ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
Dra par song lo ju ten dra hari ya Kho re ten ne ren de me cer nyu ya ta ya Cerong ren bo ma se mi tang ya Kho re pan dro re pa tor ngar gu ya ni ya Da yi re ni pong chu pa de ya Kho re za wa re se ye zau ne ya song ya Da ge cha ma sang chang bo hyu ya Kore la chire nga me tambe ya la ya Porab de pom jeng pom ta sam ya Kore porab re je ge ke cha ya de ya Ser che le nya ma hyan ra hi ya Kore jen kan re wu che tru le ya hi ya Tam jib ze pul so di le hi ya Kore tam ju re chu tang ta le ya hi ya Chim thai ren ta ra sa le hi ya Kore sa nu re den ro tom le ya hi ya Ta pom jeng he ge ge cha la ya Kore gan se ju lung bai diam ra ya hi ya Na ye ne yung la sa ra ra ya Kore ze che zel cha man cho le ya hi ya Tsak te re